subotu 22. kolovoza u parku kod dvorca u Trenkovo, dakle za dva tjedna održat će se 6. ribarske večeri i 3. po redu Fišijada, tradicionalna manifestacija koja okupi ljubitelje fiš paprikaša, ribih specijaliteta, a naravno i tamburaške glazbe, za što će se ove godine pobrinuti tamburaški sastav De Goto. Ako želite pokazati svoje vještine u kuhanju fiša, prijave ekipe otvorene su do idućeg tjedna kraja, do 14. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti kod organizatora Športsko-ribolovnog društva Veličanka Velika.

0: u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su ograničenja zbog vjetra na pojedinim dionicama cesta u priobalju za određene skupine vozila. Pojačan promet je na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima. Autocesta A1, trenutno povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, a između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Vozilo je u kvaru između naplate Demerije i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo je u kvaru između Gornje Ploče i Gospića, tako da isto ograničenje brzine. Drugih nekakvih situacija nema. Vjerojatno će se tijekom dana i poslije podnevnih sati pojačavati promet prema moru. A idemo slušati Rolling in the Deep, Adele. Sretno prometu želiti Radio Valisa Vrea.

0: učila, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: Marketing Radija Valisa Urea.

Gaynor i I Will Survive je ovo bilo. A idemo mi vidjeti što se događa na Zavodu za zapošljavanje, što se nudi od radnih mjesta. Dječji vrtić Požega, 12 odgojitelja ili odgojiteljica predškolske djece traži na neodređeno puno radno vrijeme, zatim 2 odgojitelja ili odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, jednog pedagoga, pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, jednog edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži 2 njegovatelja ili njegovateljice, osobna asistenta ili osobne asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica, rok je do 8. kolovoza. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra ili magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera i inženjerke prvostupnika ili prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika prvostupnice radiološke tehnologije, 2 primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te 1 fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega.

bez obzira na to što je sutra subota, Elektra Požega planira radove u poslijepodnevnim satima i to u Požegi. Dakle, sutra bez struje, Primorska ulica od kućnog broja 17 do broja 55 i od broja 14 do broja 24, Antuna Mihanovića brojevi 1, 2 i 4, Kamenita vrata od broja 4 do broja 10, Vjekoslava Babukića brojevi 27, 28 i 29, te Republike Hrvatske kućni brojevi 1 i 3, sutra bez struje od 14 pa do 17 sati. Havana ovo bila, slijedi nam Silente s pjesmom Sve da ima neki način.

0: još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

Ističem još jednom da grad Kutjevo nastavlja s popularnim događanjem slikanja uz vinu u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu koje će se održati na Vili Vinkomir 16. kolovoza s početkom u 17 sati. Broj sudionika ograničen, prijave su otvorene još do ponedjeljka, još 2-3 dana zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilice@kutjevo.hr. Ovo je Alex Warren, slijedi Psihomalo Pop.

evo kakva je trenutna situacija. Ograničenja su zbog vjetra na pojedine dionice skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama. A1, povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije za sad nema dužih čekanja. Vozilo u kvaru između Gornje Ploče i Gospića, pa se vozi uz ograničenje brzine. Između Lučkog i Zagreba zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno na autocesti A3. Na drugih nekakvih poteškoća nema, osim još jednom podsjetnik za sve koji planiraju ići na more. Starom cestom između Gračaca i Knina su radovi kod Otrića i tu se doslovno cijeli dan od jutra do popodne kasnih večernjih stvaraju kilometarske kolone. Evo trenutno neki 4-5 km s jedne strane, s druge nešto manje, tako da evo imajte to na umu, možda bi bilo bolje evo ipak izbjeći tu situaciju ako nije nužna. Za sad drugo nema ništa novo, ako bude nešto javit ćemo. Slušaj dalje Radio Valis Aurea i sretno u prometu.

0: Veket Bačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea.

Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

I dobro jutro, dragi ljudi, dragi slušatelji i slušateljice. Požega se jutros probudila na ugodnih 21 Celzijev stupanj. Kiša nas je lijepo rashladila, baš kako je i najavljeno. Vikend je službeno tu, subota je pred nama, 8. je kolovoz, a za sve vas koji ste danas slobodni, uživajte bez žurbe i bez gledanja na sat, a za oni koji rade, nadamo se da će vam smjena proći što brže. Ja sam tu da vam jutro bude ugodnije uz dobru glazbu i dobro društvo. Idemo dalje uz Pavela i Tomu.

Bila nam je ovo divna Olivia Rodrigo. A danas bez struje, Požega, točnije Primorska ulica, neparni brojevi od kućnog broja 17 do 55 i parni od 14 do 24 Antuna Mihanovića, kućni broj 1, te od 2 do 4 Kamenita vrata, parni brojevi od 4 do 10 Vjekoslava Babukića, neparni brojevi 27 do 29 i 28 Republike Hrvatske, neparni brojevi od 1 do 3 bez struje od 14 do 17 sati. Idemo dalje uz Tonija Cetinskog.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

7 sati 30 minuta, a stanje na cestama nam je, ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Urea.

7:44, Požega nam se je popela na 23 Celzijeva stupnja. Nakon reklama svira nam parni valjak i Simple.

0: vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, 8 je sati i ja sam Verica Šalata. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od ponedjeljka 10. kolovoza do 4. rujna bit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika. Obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta osim onog u Požegi jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca mole korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada. Stari grad u Požegi, barem na kratko danas, postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara. Otvorenu za sve posjetitelje s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle. A ulaz na obje projekcije je besplatan. Grad Kutjevo nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino. U sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na vili Vinkomir, uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do ponedjeljka. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji donosi još bogatiji program. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerastao je u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti i srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival je započeo jučer programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, posvećenom zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja su posjetitelji imali priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Danas i sutra rezervirani su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival ove godine donio je 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 23 celzijeva stupnja. Danas su unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevna temperatura do 32 celzijeva stupnja.

0: U NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
1: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sutra nas ponovno očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok dnevna uglavnom će biti između 29 i 34 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu nešto viša.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I stigli smo do 9. sata današnje subote. Dobro vam jutro još jednom za sve vas koji ste se možda tek sad priključili. A ja vam donosim par ponuda sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naime, Opće županijska bolnica Požega traži jednog logopeda, logopetkinju, jednog magistru ili magistra edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju, dva prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i dvije medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te dva inženjera, inženjerke, prvostupnika medicinske radiologije. Dvije primalje, 12 medicinskih sestara tehničara te jednog fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 34 000 Požega do 12. kolovoza. Zatim Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog sezonskog pomoćnog radnika ili sezonsku pomoćnu radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 099 231 7444 ili pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail adresu posao@kutjevo.com do 14. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži jednu magistru ili magistra farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti na broj mobitela 091 250 8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr do 26. kolovoza. A mi idemo dalje uz Matiju Cveka, MF i Bojana Jambrošića.

But I just like to play the victim, I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. 9 sati i 17 minuta, Požega na 25 celzijevih stupnjeva. Mi idemo dalje uz Parni valjak. Nakon reklama pjeva nam Ed Sheeran i Jinx, Tamo gdje je sve po mom, daleko, daleko, negdje je sve po mom, možda na moru na koje ovo ljeto ne idem.

0: popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9:29 i još jednom mali podsjetnik, danas od 14 do 17 sati bez struje Primorska ulica Antuna Mihanovića, Kamenita vrata Vjekoslava Babukića i ulica Republike Hrvatske. Naravno ne u potpunosti bez struje, samo određeni kućni brojevi. Mi idemo dalje u Sombr, Elemental i Ališu Kiji.

9 sati i 45 minuta nam je i moje posljednje javljanje za danas. Mi se ponovno slušamo u ponedjeljak od 13 sati. Ostanite mi dobro, uživajte u ovom vikendu, odmorite se i napunite baterije za novi radni tjedan. Mi idemo dalje uz Katy Perry, ostanite uz mene jer u 10 sati stižu nam vijesti.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Deset je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske će tijekom ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. Upozoravaju sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. U organizaciji Hrvatskog nogometnog kluba Graševina Vetovo danas i sutra na stadionu u Grotu Vetovo održat će se memorijalni nogometni turnir Damir Kordiš. Turnir će okupiti 4 nogometne momčadi koja će kroz 2 dana borbe na terenu odati počast i prisjetiti se Damira Kordiša. Danas su na rasporedu polufinalne utakmice od 7 sati 30 minuta. Snage će odmjeriti Kutjevo i Dinamo Vidovci Dervišaga, dok će se od 19.15 sastati domaćin Graševina Vetovo i Kaptol, a sutra slijedi završnica turnira. Utakmica za treće mjesto igraće se od 17.30, dok je veliko finale na rasporedu u 19.15. HNK Graševina Vetovo poziva sve ljubitelje nogometa da svojim dolaskom uveličaju ovaj memorijalni turnir i podrže ekipe u borbi za pobjednički trofej. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Veličanka Velika u subotu 22. kolovoza u parku kod dvorca u Trenkovu održat će se 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje fiš paprikaša, ribljih specijaliteta i tamburaške glazbe. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se tamburaški sastav Degoto. Prijave ekipa otvorene su do 14. kolovoza, a za interes organizirani se mogu prijaviti putem kontakata organizatora. Teniski klub Požega poziva djecu od 5 do 15 godina na drugi ciklus besplatne ljetne škole tenisa. Program je namijenjen svoj djeci bez obzira na prethodno iskustvo s tenisom, a vodit će ga stručni treneri kluba. Cilj škole je kroz igru i kretanje djeci približiti tenis kao sport i potaknuti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika. Prijave traju do 15. kolovoza, a zainteresirani roditelji mogu se javiti na e-mail adresu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 26,5 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti danas prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura ide do 32 celzijeva stupnja.

0: Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
1: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice, veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
0: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
3: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
0: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
3: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vikend u NTL-u. Paprika Babura, €59. Lenor za 38 pranja, €2.69. Salama Poliko XXL, €3.15. I Čokolino 500 grama, €3.49.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
4: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name,
2: call my name. Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sandvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Radio Valisa Urea.
1: Glazba koju volite.

0: πέρας με κάντε.
1: Koji voliš, subotom od 19 do 21.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: I dobro jutro, dragi ljudi, dragi slušatelji i slušateljice. Požega se jutros probudila na ugodnih 21 Celzijev stupanj. Kiša nas je lijepo rashladila, baš kako je i najavljeno. Vikend je službeno tu, subota je pred nama, 8. je kolovoz, a za sve vas koji ste danas slobodni, uživajte bez žurbe i bez gledanja na sat, a za oni koji rade, nadamo se da će vam smjena proći što brže. Ja sam tu da vam jutro bude ugodnije uz dobru glazbu i dobro društvo. Idemo dalje uz Pavela i Tomu.

Olivia Rodrigo. A danas bez struje, Požega, točnije Primorska ulica, neparni brojevi od kućnog broja 17 do 55 i parni od 14 do 24 Antuna Mihanovića, kućni broj 1, te od 2 do 4 Kamenita vrata, parni brojevi od 4 do 10, Vjekoslava Babukića, neparni brojevi 27 do 29 i 28, Republike Hrvatske, neparni brojevi od 1 do 3. Bez struje od 14 do 17 sati. Idemo dalje uz Tonija Cetinskog.

0: Kupite mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea.

7:30, a stanje na cestama nam je, ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na većini ceste u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: volite.
1: Radio RVA.
0: Koju volite?
1: Radio RVA.

7 sati i 44 minute, Požega nam se je popela na 23 Celzijeva stupnja. Nakon reklama svira nam parni valjak i simple.

0: 59, Lenor za 38 pranja, 2,69, salama Poliko XXL 3,15 i Čokolino 500 grama 3,49.
1: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valis Aurea.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, 8 je sati i ja sam Verica Šolata. Reciklažna dvorišta na području Požeštine od ponedjeljka 10. kolovoza do 4. rujna bit će prema privremenom rasporedu zbog korištenja godišnjih odmora djelatnika. Obavijestili su iz komunalca Požega. Tijekom navedenog razdoblja reciklažna dvorišta osim onog u Požegi jedan dan u tjednu neće raditi. Tako reciklažno dvorište Velika neće raditi ponedjeljkom, Kaptol utorkom, Jakšić srijedom, Dom Kutjevo četvrtkom, a reciklažno dvorište Pleternica neće raditi petkom. Reciklažno dvorište u Požegi nastavlja raditi prema redovitom radnom vremenu. Iz komunalca mole korisnike za razumijevanje te da svoje potrebe za odlaganjem otpada prilagode privremenom rasporedu rada. Stari grad u Požegi barem na kratko danas postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara. Otvorenu za sve posjetitelje s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle. A ulaz na obje projekcije je besplatan. Grad Kutjevo nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino. U sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na vili Vinkomir, uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do ponedjeljka. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji donosi još bogatiji program. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerastao je u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti i srednjovjekovnoj tradiciji viteškim vještinama. Festival je započeo jučer programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, posvećenom zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja su posjetitelji imali priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Danas i sutra rezervirani su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival ove godine donio je 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 23 Celzijeva stupnja. Danas u unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja.

0: Babura, euro 59, Lenore za 38 pranja, 2,69, salama Poliko XXL, 3,15 euro i čokolino 500 grama, 3,49.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Delmiru, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea

Sutra nas ponovno očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok dnevna uglavnom će biti između 29 i 34 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu nešto viša.